na Yesu adanseɛ ne adiyie honhom no. Na mehunuu sɛ ɔsoro abue, na hwɛ, ɔpɔnkɔ fitaa bi nie. Na deɛ ɔte ne soɔ no, wɔfrɛ no Ɔseadeɛyɛ ne Ɔnokwafoɔ, na ɔbu atɛn, na ɔtu sa wɔ tenenee mu. Na nʼani te sɛ ogyaframa, na ahemmotire pii bobɔ ne ti, na wɔatwerɛ ne din bi a obiara nim gye ɔno nko. Na ɔhyɛ atadeɛ bi a wɔde abɔ mogya mu, na ne din de Nyankopɔn Asɛm. Na ɛdɔm a wɔwɔ soro no tete apɔnkɔ fitafitaa so di n'akyi, hyehyɛ nwera pa fitaa a ɛho teɛ. Na funanaa nam bi firi n'anum a wɔde bɛbobɔ amanaman, na wɔde dadeɛ poma bɛyɛ ne wɔn. Na ɔno na ɔtiatia Onyankopɔn, ade nyinaa so tumfoɔ no, abufuo a ɛyɛ den no nsakyiamena no soɔ. Na ɔwɔ din bi a wɔatwerɛ n'atadeɛ ne n'asene mu sɛ, Ahene mu Hene ne Awuranom mu Awurade. Na mehunu ɔbɔfoɔ bi a ɔgyina owia mu, na ɔde ne kɛseɛ teaam ka kyerɛɛ nneɛma a wɔtu wɔ wiem nyinaa sɛ, Mommra mmɛhyia Nyankopɔn adidie kɛseɛ no ase. Mɛdidi ahemfo nam, asafohene nam, atumfoɔ nam, apɔnkɔ ne wɔn a wɔtete wɔn soɔ nam, adehyeɛ ne nkoa, nketewa ne akɛseɛ nyinaa nam. Na mehunu aboa no ne asase so ahemfo ne wɔn dɔm sɛ wɔaboaboa wɔn ano. Na wɔne deɛ wɔte pɔnkɔ fitaa no soɔ no ne ne dɔm rebɛdi ako. Na wɔkyere aboa no ne odiyifoɔ torofoɔ no nso a wɔyɛɛ n'anim nsɛnkyerɛnneɛ de daadaa wɔn a wɔgye aboa no agyiraeɛ ne wɔn a wɔkotoo ne honi no kan no ho. Wɔtoo wɔn baanu yi animunu guu ogyatadeɛ a sɔfe daa mu no mu. Na wɔde deɛ ɔte pɔnkɔ no afena a ɛfiri n'anum no kunkum wɔn a aka no.